0: noi.
1: N-au știut să vrem
2: ca lei.
1: Întâi de-a brate zi de zi. Dar-i cune.
3: Suck some dick.
1: Tu vezi ca nu te
3: suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick.
4: In my ass.